Алдендел хине гаджер бол аммер жер яллар берерди. Атат түйдер